nay nay ai ma to ai te ek te one to e to ne no no ai ai ai am to yan te we no nay to ne e mo pa ya e an na we no e si one to man e na wan ta ko nay ai no na O ana men to ma to to na ne a ne ye ye kwa ha ye ye ye ye ye ye ye he he la la la la la la he to ne a he to to ma to he a ne na no na ya a ma to a ya se ek te wan e to ne no no e a ai wan ye to yan te we no na son he ye mo pa ya he yan na we lo e si wan e to man e na wan ta ko na ai no na o wan a men to ma to to han he a ne ye ye ha ha he ye le ye he ye ye he he ha la la la la la Hey lo hey lo hey lo lo ka ya hey a to nan ho nan ho hey a to e mo pa ho ma le sho a ne to a te wa ne ne a le a to e ha ya ya ya